chaspo khakcha nino nyampu nyampu tene kajing batpa guni tene ngata alu guni ka ngata laklen chod na tene alu gun dan te sting na tene te vina ngata penze choksu ngata taps teo na te gun la neem oil choksu ngata yoko chaspo khakcha nino chod nyampu nyampu tene kajing batpa jigi tene ngata tutu gupchuk sika ngata lakle chod na tene tutu gupchuk sun la tene ngata tus tu sika chokches tus tu sika tene kwa ngata manchu zaches ka palang chiga tene ngata khatsa kumbi ngata nat choksu ngata yong seo na te gun la ngekhori tene veterinary sonas ngatayu tenu tewi gana ngata del zati man chot chogo jispo khakcha nino gju ramalu gunla tenu ngata tus tus ka chokche tus tus ka tenu kun ngata tu go jispo khakcha nino gju yang tena chokla turbu chani jingbat pa gunla tenu yang labja nang tenu yang ikat tangtu chati chot chua zati duk tenu thore skurbu chani nanga tangtu chat mang shukspo degree celsius nishu saknis yang tut nyung shukspo degree celsius get nushasi chot chua zati skurbu chani tenu yang jingbat pa gunla labja tu ka jingbat पगुनी छोदमे रिक्स पेन ना तने गताई गोभी बन गोभी फुल गोभी यंग तना चोसला काली चोसुन का गता लगलन चोस तयो ना तेंते गुल्ला तप छर तयो ना सवे गोसदम पु तने गता छु नु तने छु गुनंग हप्ते नंगा लपुंगिस या सुम साल ना गता दीक जो काजिम बत पगुनी गता लबु यंग तना चोसला सरक तुरमान या तना चोला चुकंदर टमाटर गुन गता तब जतु ना तेंते गुलंग तने यंग गता छु गता गोसदम नंग जिंग साल गोशस पु खर्चन नि नो तने काजिम बत pagune to nas yang tena so lang nyumskar tsuksun ka ngata laklin chuat na tena tegun lang tena ngata tus tusika tena ngata gosdo minang zing chugun ngata kol goshespo kakchan nino gjudu shanme ka ngata laklin chuat na tena shanma gun la tena tus tusika kol lang ngata gosdo minang zing ngata chus sal goshespo ma kakchan nino nyampu nyampu tena kajing bat pajigi tena ngata tutu gupchuk sika ngata laklin chuat na tutu gupchuk sun la ngata tus tusika ngata tsukches tus tusika tena tegun ngata ches tus tusika tena kong la ngata yang spen na tena ngata khatsa kumbo tsos te tsoksun nga taa zikzat naa tini ngikhor laa nga taa yotkani veterinary sonas naang del zati kana tini nga maan ngon chongs te tini nga taa tusi ka tigun nga taa salgo shespo kakcha nino gjudu yang tena tsokla tini tur tuki naa thorasi tot mang shukspo degree celsius chopkiat yang tot nyung shukspo degree celsius jilu shasi tsotcho zati du tur tuki tini nga taa jingbat pagun laa labzhik du ka jingbat pagun ni tini nga taa tsa tsotme riks ka nga taa laklen chod naa tini tsa tsotme riks pe naa gobi ban gobi phul gobi tsoksun ka nga taa laklen chod naa tene te gun la nga ta suspose gun nga ta salad na ya salin yot na bat ba gun la tene gyans bur te nga ta sal go she ya suji gi nga ta sa chot na gun nga ta tap char te na te gun nga ta tus tus ka hol che tus ka te bina yot ka ni nga ta sangan gun phin che tus tus ka hol te tene nyam pong nga ta lu du nang nga ta sal go she spo khak chan ni no chu du ya nga ta ngung ma te na chuk la chukan dar sarak tur man te na chuk la te nga ta tomato rix te chuk sun nga ta lag len chot na tus tus ka tene gos do min nga ta chu salches tomato nga ta tap sar te na nga ta chos te gya la nga ta song te na ti gun la te nga ta se ka ma bu ya nga ta skut pa chos ta tax te te nga ta belga chos ka te nga ta lang se bor go ches pu ma nga ta khak chan i no ju du nyam pu te ta tomato gun la te ne sum ya jis te na te nga ta chu gun sal go ches pu nga ta khak chan i no jing bat pa ji ge te ne san me ka nga ta lag len chot san ma gun lang tus tus ka te ne khwa nga ta stop stop da ches tus tus ka te nga ta gos do min nang jin te nga ta chu kol goshes po khatsan ino chubat ma jigi ngata tutu kupchuk sika ngata laglen chuat na tene tutu kupchuk sukun lang gya la chak thuchu ya ngata vitamin chok sun ngata sal ches balang chik ngata bechus ki ches sukun ngata yot na te gun ngata chan gun la soso kak ches gya la ngata chak thuchu vitamin chok sun ngata sal goshes po khatsan ino tena chok sla tene nyume na nga thora si tot mang shuk spo degree celsius churu yang tot nyung shuk spo degree celsius sum lu shasi tene ngata chok chua zate tuk inna nang del te tene ngata jimbat pa gun la yang la tuk tene ka jingba toguni nga ta nga ta chat chot me expect nga ta labu ya tena chosla gobi ban gobi phul gobi chos nga ta sala jate na te gun nang tene nga ta gosdo min nang jin nga ta chu gun sal go shespu ma nga ta khacha ni no ju du nyampu nyampu tudu gupchuk si ka nga ta lang len chot na tene tudu gupchuk sun la nga ta chak tu chu gun gyala nga ta sal ches tu si ka nga ta sal ches ya vitamin chos nga ta sal go shespu khacha ni no ju du nyampu nyampu tene ka balang chiga tene nga ta khacha kumbik nga ta chot na te gun la tene nga ta tus tus ka veterinary sona sika nga ta kher te tebe kena tene nga ta man su su nga ta kyons te salgo shes po khakcha nino. Kasa ta istingna tsewang nurbi salazat kani ilu sanazat.